0: Erfolge dem Gestarten.
1: Liebe uns, Domine Jesu Christe.
0: Via misericordia tua nomine super nos.
1: Conamus caramis in te.
0: Domine exaudi orazione mea.
1: Et caramis in te veniat.
0: Dominus nobis.
1: Et nos spiritu tuo.
0: Oremus, ad omnum tuo in Jesu nos domini spiritualis necritia recalca, e realum lucida malignitas tempestatum, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Oremus, quesimus omnipotens Deus, con intercessione Sancte Regine Genitricis Maria, Sanctorum Angelorum et Omnium Sanctorum Angelorum, continui nobis praeste subsidium, tranquillam novem permitas, atque contra pulchra tempestatis, omnes indignis tuum salutum et fundas de celis, et aereas conteras potestatis. Deus, que omnium rerum misericentium naturam, per ipsus motu seres et cultum tui majestatis instituis, tranquillitatem nobis tuum misericordia remoti seres terroribus permanere permitas, ut cuius iram ex plenos clementiam sentiamus, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione benedicatum, custodiatum et conservatum, locus iste omnis in eo habitantes, agri corpore et terre fructu.